welcome na usab sa atong programa Dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Unta mga higala no, naamo diha sa maayong kahimtang karon. Og mga panginhaot nga unta no nga naamo diha sa maayo ang mga sitwasyon. O welcome na usab dinhi sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. O dinhi karon mga higala, pagaisgutan na usab nato ang dunay kalabutan, no? Dunay kalabutan sa pagbato nato, pagmintinar nato og himsog og maayo nga panglawas. Labaw sa tanan kining maayo nga kinabuhi. O kanunay natong hinumduman mga higala nga ang tanang kaayuhan nga atong nadawat ikan kana sa atong makagagan. Atong tanang nga nadawat nga maayo magikan kana usa mga higala no, dili ta malimot sa pagpasalamat. Pagpasalamat kaniya diha sa atong mga prayer. Sayo sa kabuntagon mga higala, atong pasalamatan ang atong makagagahom diha sa tanan nga kaayo ang gihimo niya sa atong kinabuhi. Bisan kung ang atong kinabuhi karon dili perpekto, bisan ang atong kinabuhi higala no, naadiha sa kahimtang dili maayo. Dili nato himuong babag o rason no, na tungod sa atong kahimtang nga dili maayo, na dili nata mag-ampo o magpasalamat kaniya. Pagpasalamat mga higala, usana siya kasayn nga ikaw nga nibuhat ni ana. Kasayn na siya nga ang imong mga pag-ampo hagaan yun nagubag. Kay ang taong mapasalamaton, ang taong malipayon, pag-asangkapan sa makagagahom sa mga butang nga iyang gikinahanglan. Kay usahay manggod mga higala, kining mga kasinatian nato no sa atong kinabuhi. Labi na kanang imong kahimtang karon higala nga medyo dili haruhay no. Nagpait, naglisod. Unay giantos nga sakit o kaha diha sa balatian. Apan kung atong tan-aw no ang gisulti ni Jesus no diha sa balaang kasulatan, bulahan ang mga taong kabos. Bulahan ang mga taong kabos. Pulahan ang mga taong nagmasulubon kay pagalipayon sila sa Dios. So muna mga higala nga nining sayo sa kabuntagon no sa atong pagpaminaw sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Masalamatan nato ang makagagahom sa tanan nga kaayo nga iyang gihimo kanato, hilabi na nining sayo sa kabuntagon

ining matahom nakabuntagon karong adlawa. Og dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ato karong paghahisgutan ang mga hisgutana nato nga dunay kalabutan sa pagbato nato og maayo na panglawas. Og ang atong programa nagsugod kini kanunay diha sa espirituhanong mga bahin or butang nga magahatag kanato og kusog kita makapadayon o makapabilin diha sa atong pagtuog paglaom sa atong makagagahom. Og kung naa man kakaron higala diha sa kahimtang nga puno sa balatian o dugay na nga balatian, ingon ang Proverbs 17:22, ang malipayon nga kasing-kasing usa ka maayo nga tambal. Kung gusto ka higala matambalan ang imong kahimtang, inaiyaha ug ikinabuhi ang pagkamalipayon. Mo kani ang the first medicine nga ato kanunay ang ginaparemind niining sayo sa kabuntagon dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi.

Nining sayo sa kabuntagon mga higala, dili ta malimot sa pag-inom sa atong tulo ka baso na tubig nga gikan sa atong 6 liters nga dunay patak nga 100 ka patak sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Daghang salamat sa atong mga kahigalaan nga nagsakripisyo aning kamot nga nianhi sa atong istasyon ngadtong Sabado, no? Og naning kamot gyud sila nga nakaanhi, no, sa atong istasyon aron nga maavail ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Una mga higala nga kanunay natong hinumduman nga ining pagbaton og maayong panglawas usa ni siya ka butang nga ining lisod, no? Dili sayon. Sayon panganduyon apan kinahanglan nimo mo sakripisyo aron imuhang maangkon. Sumuna nga dinhi sa atong kaayuhan sa kinabuhi gawas sa atong programa. Doon na tayo gitawag nga kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. O kining atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ang unang-una ani ang atong pagpaminaw kada adlaw sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, o ikaduha kanang moabil ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So muna mga higala nga kung usa ka nga ni-avail, no, sa schedule sa ato ang CMD caregiver, makaingon ko kanimo bulahan o swerte ka nga klase nga tao. Tungod kay sa kadaghan sa mga naminaw sa atong programa, usa ka nga nagpatalinghog, no, og ni-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy og karong adlawa inom ta og tulo ka baso ni ana. Ibutang mago nato na mga higala diha sa 6 liters. Kung diha sa 6 liters, kay na-avail ramanggo na sa itong mga kahigalaan o 200 pesos. Diha sa 6 liters, every day mo inom taan na every morning o tulo ka baso nga tubig. Muna yung pinaka-minimum na ito higala. Pero kung kaya nimo i-maximum, pwede ka mo inom at alas 7 sa kabaso. Pagka alas 10, isa kabaso. Pagka alas 3, isa kabaso. Pagka alas 6, isa kabaso. Pwede po na nimo ihinubig mga higala. Ang disadvantage lang ni ana, dali siya mahurot, pero sinatian po nimo ang dako nga kaayuhan o kalahian, no? Iha sa imong panglawas. Gikan ulo hangtod lapalapan nimo nga problema, matabangan na higala, no? Pinaagi sa imong pagtuo o pagsalig sa atong makagagahaw. Kaya ang pagtuo, mga higala, o ang pagsalig, no, gikinahanglan na siya sa pagbaton o maayong panglawas. Inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. So, muna mga higala ang atong procedure, no, din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug sa atong mga kahigalaan usab nga wala pa nakaanhi sa atong istasyon or naka-avail sa schedule sa ato ang CMD caregiver, ako ikaw ang giauhag, no, gi-challenge nga higala mo na ni ang time, mo na ni ang chance, no, nga basin ang imuhang mga pag-ampo, no, dinhi na matagaan og tubag o kasulbaran. Depende na sa imong pagtuo. Higala. So, human na to makainom sa atong tulo ka baso, atong i-ugalion higala, no, nga mag deep breathing exercise ta.
kay ang paginhawa mga higala pinaka-vital na nga function no sa ato ang lawas. Manay function nga dili nato malimtan. Di ba? Nabay taong makalimot o ginhawa? Siguro kung makalimot ka ginhawa higala, wala na ka niini nga kalibutan. Muna, kung mag-deep breathing exercise ka, so matabangan ang function no, diha sa imuhang baga. So ang capacity sa imong lungs, mas mo condition siya. So muna nga maka-inhale siya og tarong og oxygen, og maka-exhale po siya og mga carbon dioxide. So isa na nga mga basic nga mga tip nga atong gi-suggest no, sa atong mga kahigalaan na libre, no? Naaman tay libre diri sa atong kayon sa kinabuhi kini pagpaminaw nato sa atong programa, wala man ni siya bayad. Ngunit ang ato ang humanitarian mga higala nga tabang no sa atong mga kahigalaan. Ang ato ara manggong gibayran dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, kini ra magyon tawo nang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga 200 pesos. Pinaka-affordable barato nga pamaagi na ikaw diha nga nag-antos sa mga balatian makaangkon og kabaguhan. So mo kana mga higala nga kung ikaw first timer nga ni avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy sa schedule sa atong CMD caregiver no, katong niaging semana or karon nga semana no sa imong plano o desisyon nga mo avail ako ikaw ang giawhag higala nga imuhang i-take note no, isulat nimo sa imong notebook ang imuhang mga balatian no nga imuhang nasinatian karon. Ang isulat higala kung unsa gid ang pinaka problem no diha sa imong panglawas. Unsay mga sakit nga ipangbati nimo karon sa imong lawas. Sa wala pa ka ni proceed o ni undergo sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Og sa dili og sa mga kahigalaan nato nga mo avail pa lang, so pwede na nimo himuon karon higala i-take note daan. Importante na siya kay after 1 week manggo nimo sa diha nga giabil ni mga atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, dito na nimo higala makita unsay mga kalahian, unsay mga changes no diha sa imuhang lawas. So gitawag na siya higala og kanang self evaluation no, ikaw mismo ang mo evaluate no sa imong lawas kung unsa gid ang nausab or kalainan nga imong na experience. After 1 week higala, isulat na pud nimo sa notebook kung unsa pud ang nabilin nga mga ipangbati nimo o nagpabilin nga gibati nimo. So apil na diha imong sugar, kung nagapa-sugar ka or blood pressure nimo, mga basic nga mga results no pwede na nimo i-take note higala. Kung naka yung mga maintenance or treatment karon nga gi-undergo, tapos ni undergo pod ka aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, pwede ra kaayo higala. No? Naka giinom nga maintenance, pwede ra kaayo na nimo isabay. May tubig ra manggod taon ning ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Baga ato lang gi-enhance ang capacity sa atong tubig, kaya ang tubig magunato karon higala nga atong ginainom, wala na siya'y sustansya nga gitawag nato nga minerals. O gawas ni ana sa diha nga gi-enrich nato ang tubig nga atong ginainom no, kining atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, nani siya'y 100 drops powered by CMD ni Health Code International nga giapod-apod sa atong CMD caregiver no. Ang iyang programa mapaminawan ninyo after aning program. So sa diha nga na-enrich ang inyong tubig, atong gi-empower ang atong mga kahigalaan nga mo inom og eksakto nga tubig. Kay usahay kanay mga basic nga mga
mga buhat, no? Na dapat angayan natong himuon, wala mahimo sa atong mga kahigalaan nga ni sangko diha sa nagkadaiyang mga balatian o lain-lain nga mga balatian. Doon na ramang gayon duha ka basic mga higala nga need sa tao, no? Kining kalanon og ilim nun. So kining kalanon higala, kung magkulang ka ani, magkasakit yung ka. Kini pong ilim nun, kining tubig, kung makulangan pong ka ani sa imong lawas, magkasakit pong ka. So muna nga, daghag mga kahigalaan nato nga kanang dili kaayo mo inom og tubig, no, kada adlaw nabatasan ang ginagmay nga pag-inom sa tubig og panagsara nga pag-inom og nisangko na sa lain-lain nga mga balatian. Og sa mga kahigalaan pod nato nga naa na diha sa mga balatian nga usahay malimot lagi sa pag-intake ani. Na pinaka-importante nga sustansya sa lawas nga gikinahanglan. So muna nga kining ang advantage lang sa ato ang kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, kining ato ang gi-add, no, sa ato ang 6 liters nga tubig, no, 100 drops nga nabayra na tog 200 pesos usa ni sa kamilagroso nga tubig nga gikan sa USA, sa US. Nga napamatud-an nila nga kaning tubig dunay milagroso nga epekto sa lawas sa tao kung ang tao mutuo makainom niini. So muna mga higala, no, nga kini nga tubig pinaka importante ni kanimo diha sa imuhang panglawas. Kung sa science ni siya pinaka basic nga need sa imong body nga imong ihatag, pero dunay siya milagroso dako kaing epekto diha sa imong panglawas. Og dili lang kana higala, ha, ang atong kaayuhan sa Kinabuhi program, dili lang ang atong pag-inom sa atong kaayuhan sa Kinabuhi, ang atong mga pag-ampo, no, diha sa atong makagagaho. Og disiplina, og ang atong pag-exercise, og kining food control nato mga higala, no? Dapat natay timing, no, sa ato ang pagkaon. Dapat nata sa insakto nga oras. O ang atong ginakaon mga higala, ang atong intake, dapat control nato. O dapat pod mga higala, insakto ang pagpili nato sa atong mga pagkaon, no? Gawas pa ni ana ang atong pahulay usab. Rest importante pod na. Dapat doon na po kay inaset nga oras, tamang oras diya sa imong pagkatulog, no? Huwag muna ang atong hydration o kanunay nga pag-inom diha sa tubig para stay hydrated ang ato ang body. So I hope nasabtan ko sa atong mga kahigalaan nga nitisting o nahutdan o wala na nipadayon, no? Ikaw karon higala, pero nipadayon sa pagpaminaw sa atong programa, ako ikaw ang challenge na ituloy-tuloy ang pag-inom sa atong kaayuhan sa Kinabuhi water therapy. Kaya nga naman, ang ato ang magong procedure ani, tuluhang tun sa unom kabulan nga proseso. So kung ang imong yun na una instant nga kaayuhan, mga higala, wala magani ka maayo sa pila ka mga katuigan nga imuhang gi istingan nga mga pamaag, tapos karon sulayan ra nimo isa ka semana. Ang ako yung encouragement sa ato mga kahigalaan, tulo hangtod sa unom kabulan nga proseso sa pag-undergo sa atong kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Ang atong kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program gikan sa ulo hangtod lapalapan nimo nga problema, makatabang siya. Mga higala, gikan sa mga bata, no? Batan-on, hamtong, og sa atong mga senior, no? Pwede kaayo ang ato ang kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, no? Para ni siya sa tanan. No, wala lang nato gi-select ang katong mga
adunay mga problema sa panglawas kun dili kadto makahigalaan nato nga wala pay mga problema sa ilang mga panglawas. Mas maayo mga higala no nga sa diha nga wala patay problema sa atong panglawas, mag-guide na ta sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Kay nga naman, dako kaayo ang changes, ang epekto ni ana sa kaugmaon sa imuhang lawas. So muna mga higala nga ako kamong giawhag nga paminaw ng atong programa kada adlaw ug moinom sa atong tulo ka baso sa atong kayuhan sa kinabuhi, water therapy. No? Sa schedule sa atong CMD caregiver, pwede mo mo-contact, no? Mo-text sa atong CMD caregiver sa iyahang numero. After ani nga programa, mapaminawa nimo ang iyang programa. O pwede ka mangutana unsaon kini pag-avail. Karong kami nga schedule sa atong CMD caregiver. Dinhi lang sa atong istasyon nato ni siya ma-avail mga higala. Mas maayo no ako kamong gi-encourage nga mo text or mo tawag para una mo yung mga concern related sa ato ang pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program inyuhang makuha, no? Ayaw kaulaw higala o ayaw hulata nga mograbi ang imuhang kalatian. Prevention is always better than cure. Pero kung naana ka sa kahimtang higala nga murag mawad ana kag paglaom, ako ikaw ang gitambaga, no? Nga ayaw pawala sa paglaom. Mientras buhi pa ta mga higala nining kalibutan na doon na pa'y paglaom, no? Muna mga higala nga kanunay tang matuo, musalig o mulaom. Nga sa matag struggle o mga kahimtang, mga sitwasyon nato karon sa kalibutan, no, dapat giprovide ang makagagahom sa unahan nga kasulbaran.

0: muna mga higala nga ang kaayuhan nakadepende ra gyud na sa atoa. Ano man, kaya kung di ta mo desisyon, di ta mo action, dili ta mo step, no, mo hakbang, wa gyud tay maabtan mga higala or di gyud ta kaabot sa ato ang destination. So ang healing or kaayuhan usa ni siya ka destination nga imuhang labangon. So muna gamiton nimo ang imong desisyon mga higala, ang imong mga plano, no? O kumugasto mang kahigala, no? Gasto sa butang na adunay maayo nga value, no? Na may hatag diha kanimo. Ning kaayuhan sa kinabuhi o sa kini sa kaporma diha sa pagtabang diha kanimo sa imong kahimtang. Una mga higala, ayaw gyud una hunaa nga moingon ta sa atong kaugalingon na pa may sa sunod. Ayaw na huna-huna ang higala. Kay basin maulahi ang tanan. Dili ko gusto higala nga mahimong ulahi ang tanan diha kanimo, diha pa kamo muhimo og action. Diha pa kamo muhimo og lakang. Mientras ingon ana pang imong kahimtang anhi sa atong istasyon, paminawa og kontak ang atong CMD caregiver sa schedule nga iyang ihatag kaninyo. Aron nga inyohang ma-avail ang ato ang programa, ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So, muna ang hope, no? Kay kining inyong pagpaminaw sa atong programa, dili ni usa ka coincidence, no? Na nahitabo sa inyong kinabuhi. Usa ni ka sign, no? Na makagagahom gustong tubagon ang imuhang problema, no? Ang imong dugay na nga gipangamuyo diha kaniya. Pero ang tanan nakadepende po na kanimo diha sa imong pagtuo o pagsalig kung mauna ba ni. Pwede man nato i-reject, no? Doon naman tayo right, no? Nga kung unsay gihatag sa toa sa makagagahom, atong i-reject. I hope higala, dili ka usa sa mga tao nga ni-reject ani nga offer na makatabang kanimo. Muna, nga ang akong mauhag diha kanimo, higala, pagpaminaw kanunay sa atong programa, tambong diri, anhi diri sa atong istasyon, aron i-avail ang ato ang kayon sa kinabuhi water therapy o i-avail ang free consultation sa ato ang CMD caregiver. No, naputay libre, no? Patak sa mata, sa mga problema diha sa mga mata o mga balatian, no? Nga naakaroon sa imong mata tungod sa imong pangidaron o tungod sa mga balatian, no, diha sa imuhang lawas. Ang atong 100 drops, no, 200 pesos, affordable kaayo. Kung distansya ang imong lokasyon higala din sa atong istasyon, ako ikaw ang giawhag nga pangutana daan. Basta ang atong minimum higala 200 pesos na option. Kung mo lang na sa pagkakaroon ang akong isulti diha kaninyo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dini sa duwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang inaot nga unta no, na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa ko ang mga listeners nga naadiha sa balatian, ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang baladian. Ug ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian. Ug karong buntaga akong giawhag no katong mga pasyente nga dugay nang nag-antos diha silang sakit sa ilang baladian nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International aron nga matagaan pagsolusyon no ang dugay ng pag-antos diha sa ilang baladian. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mong text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mong text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug ang atong CMD ni Health Code International available ni kanunay sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio, Panabo City. Ug ang atong CMD ni Health Code International barato ra gyud kaayo nino ug affordable ra gyud kaayo ang presyo niini. Kaya nga itong CMD, nag-2 pesos ragid ang patak ni ini, no? So, every Saturday, pwede gid mo maka-avail sa tuang patak-patak, no? Sa tuang CMD ni Health Code International. So, kung wala mo'y igo nga budget, no? Di yun na problema. Kaya nga naman. Kaya nga itong CMD ni Health Code International, nag-2 ragid ang patak ni ini. So, kung na kay 200 pesos, matilawan na gid ni mo, no? Kung unsa ka nindot, kung unsa ka epektibo ang atuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa atuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa atuang numero sa 0912-7189-028. Ug karong buntaga no ang ato ang topic nga pagahisgutan kining vertigo nga balatian. So unsa man ning vertigo? Ang vertigo usa ni siya ka klase sa dizziness o hil o pagkahilo nga kondisyon diin ang tao makasinati nga mura gani og nagalihok ang imuhang palibot bisan wala kini isan wala kini lihok. Dili kini ordinaryo nga kalipong lang kay ang tinuod ang vertigo kasagaran nagikan sa problema sa sulod sa atong dalungan. Nga gitawag kini og inner ear nga responsable sa balanse sa atong lawas. Ang inner ear adunay mga gagmay nga organs nga nag-regulate sa atong sense of balance. Kung naay disruption ini sama sa fluid imbalance, infection o barado nga ugat, makasinati kini og vertigo. Una nga sintomas no sa vertigo. Kining feeling nimo nga nagalihok ang imong palibot bisan walay lihok. Ikaduha, lisod ang imuhang pagbaro ug ang imong paglakaw. Ikatulo, luya kaayo ang imuhang lawas unya permi ka nga kasukaon. Ikaupat, sakit sa ulo ug kanang samok kay ang imuhang kuan ba? Kanang batiun ba? Mura ganing
gudi nakakasabot unya ikalima kanang mangurog ra ka og talent mo ginaang imong batiun no basta aduna kay vertigo nga baladian. So ang uban tungod sa kagrabe sa vertigo no makadungog pa og tingog sa ilahang dalungan nga mao ni siya gintawag no nga tinnitus. Makasinati og kasakit diha sa dalungan. Ug ang uban pa nga kasakit diha sa ilahang liog, sa ilang abaga tungod sa tensyon nga gidala diha sa kondisyon nga vertigo. So adunay mga hinungdan aning vertigo nga balatian. Una, kining benign paroxysmal positional vertigo. Usa ni siya ka condition diin ang mga crystals sa sulod sa inner ear malihok ug makaguba sa normal nga signal diha sa utok. Ikaduha, kining Meniere's disease. Usa ni siya ka chronic disorder nga adunay fluid build up diha sa inner ear nga nagdala sa kalit-kalit nga vertigo or tinnitus ug hearing loss. Ikatulo, labyrinthitis o vestibular neuritis, inflammation sa inner ear tungod sa viral o bacterial infection. Ikaupat, kining migraine-associated vertigo. Uban sa mga tao nga adunay migraine, mahimong makasinati og vertigo nga baladian. Ikalima, trauma. Naigo ang ulo o natumba, makadaot gihapon ni siya diha sa imuhang inner ear. Ug ikaunom, kining low blood pressure o dehydration. Makapahinay ni sa sirkulasyon sa dugo ngadto diha sa utok. So unsa man pagtambal o paglikay aning vertigo nga baladian? Sulikay ang kalit nga paglihok sa ulo o sa lawas. O ikaduha, i-relax ang imuhang lawas. Pag-practice o breathing exercises aron nga makalma ang imuhang sistema. O ikatulo, inom o daghang tubig perme aron nga malikayan ang dehydration. Ikaupat, iwasi ang sobrang stress o grabe nga kakapoy diha sa imuhang trabaho. Ikalima, kining sakto nga tulog, makatabang gihapon niha. Kining 7 to 8 hours nga pagtulog makatabang ni diha kanimo. Kung ikaw adunay vertigo nga baladian, malikayan nimo ang vertigo nga baladian kung normal ang imuhang pagtulog. Uglikay ang mga salty foods ug caffeine kung aduna kay Meniere's disease. Sulikay jud ang pagkaon ug kanang mga parat nga mga pagkaon unya pag-inom og sobra nga kape. Sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawang, mutext sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ugayo ka mong kalimot sa pagbisita dinhi sa tuang estasyon karong Sabado. Aron sa pag-avail sa tuang libreng consultation, no? Ug naapod tay libre nga patak-patak sa tuang CMD ni Health Code International para diha sa inyuhang mata, sa inyong dalungan ug para sa inyuhang ilong. Kung karon aduna moy mga katarata, aduna moy glaucoma, pterygium, astigmatism, unya paminaw ninyo sa inyuhang mata, sambol na gyud kaayo no? Unya kanang katul na ka inyong mata nag-dry na. Tapos sige luha-luha,
Pwede gid mo nga mo anhidin hiya sa tuang estasyon karong Sabado. Kay aron ato ang mapatakan sa tuang CMD ni Health Code International. Unya kung namoy mga kahigalaan usab nung nagproblema na diha asay lang dalungan. Kay na-infection, maglisod og dungog. Pwede gihapon ninyo silang dalaon ko yugon din hiya sa tuang estasyon karong Sabado. Kay aron ato gihapong mapatakan no ang ilahang dalungan sa tuang CMD ni Health Code International aron mabalik ang normal nila nga pandungog. Unya kung namoy kahigalaan usab nung na ay problema diha sa ilang ilong, adunay sinusitis, adunay polyps, unya kanang gisipon pingot kaayo ang paminaw no, ya barado ang paminaw sa ilong, pwede gihapon ninyo silang kuyugon dalaon dinhi sa tuang estasyon karong Sabado kay aron atong mapatakan sa tuang CMD ni Health Code International. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug naa ra ta dinhi aha sa Wharf Road nga dalan agion, unya mo straight lang mo no, unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud nga building no sa PC Inn. Ang ubos kay LBC na ta sa taas sa second floor and Fanat Radio Panabo City. Ug kanunay ninyong hinumduman no nga importante gyud kaayo ang pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International. Kaya ang atong CMD aduna ni siya 72 plus trace minerals nga makatabang no sa normal nga function diha sa tuang cells. Kay di ba kanunay na kung ginabalik-balik nga ang atong lawas aduna ni siya trillion of cells. Unya ang atong cells no sa tuang lawas ang pagkaon gyud ni ini minerals. So kung dili nato mapakaon ang atong cells sa tinuod niya nga pagkaon, mo ni hinungdan nga kita masakit. Mo ni ang hinungdan nga kita adunay balatian. Kaya nga itong CMD ni Health Code International, makatabang nino nga makahatag og normal nga function sa tuang cells ug makatabang ni nga aron ma regulate sa tama nga balanse ang iyahang mga minerals no. Unya kini makatabang nga ma-stabilize ang mga signal sa tuang nervous system. Ang nervous system nga importante sa balance ug kalma nga paminaw. Ug makatabang usab gini sa sirkulasyon sa tuang dugo ug sa tuang immune function nga crucial sa recovery sa mga condition sama sa vertigo. Ug karong buntaga no adunay nagtestimonya sa tua sa mga ug gini no mga natabangan natabangan sa tuang CMD ni Health Code International. So mga nag-message sa tuang no karong buntaga ug gini akong ipadungog pud sa inyo ha kung unsay ilahang testimonya no or ilahang message sa tua karong buntaga. So nai nag-message sa tua diri taga Davao City si Ma'am Marites, 45 years old, matud pa niya. Sige na ko og kalipong ug adlaw-adlaw gyud no kada buntag gyud na akong bation. Ug human sa duha ka semana sa kuang pag-inom sa CMD ni Health Code International, nabati gyud nako nga mikalma ang akong pagpanglipong ug ningkalma gyud ang pagpanakit sa kuang ulo ug nawala gyud ang grabe nakong ug nawala gyud ang grabing pagpanakit sa kong lawas. So salamat kaayo Ma'am Marites sa imuhang testimonya. Ug mayong buntag no sa mga taga Davao City, salamat sa inyuhang pagpaminaw karon no sa tuang programang CMD Care Program. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message usab no si Sir Carlos, 52 years old nga taga Cagayan de Oro. Matud pa ni Sir Carlos, nasdiskubrihan na kung adunay
problema ko sa inner ear. Ugiri sa tahan dayon kuog vitamins pero wa gyoy epekto. Pero sa diha nga nakainom ko sa CMD ni Health Code International sulod sa usa ka bulan, nabalik gyud ang ako ang balanse. Kaya wa na gyud ko nalipong. Di na ko malipong kung ako mo tindog og mulakaw. So salamat kaayo Sir Carlos sa imuhang testimonya. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawang mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawang mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kayo ka magkalimot sa pag-avail sa tuang free health consultation karong Sabado, no? Magsugod ta alas 8 sa buntag, hantod alas 12 sa udto. Nag-message usab si Ma'am Jonna, 38 years old nga taga Tagum City. Maayong buntag no sa mga taga Tagum. Salamat sa inyuhang pagpaminaw sa tuang programa karong buntaga. Matud pa ni Ma'am Jonna, tungod sa stress sa trabaho, permi ko nga malipong. Pero sa diha nga gisulayan nako ang paggamit sa CMD ni Health Code International. Nawala gyud ang akong pagpanglipong. So salamat kayo Ma'am Jonna sa imuhang kasinatian. Nag-message usab no si Ma'am Rosie, 50 years old nga taga Butuan City. Matud pa niya na ako'y may nerve disease pero paggamit na ako sa CMD ni Health Code International, ning balik gyud ang normal na ko nga

0: naayo gid daw siya noon, imbalik gid daw ang normal niyang panglawas. So salamat kaayo Ma'am Rosie sa imuhang kasinatian. Ug nag-message usab no si Sir Nathan, 60 years old nga taga General Santos. Matud pa niya, senior citizen na gid ko ug lisod na gid ko nga mubarog tungod sa kalipong. Pero human sa tulo ka semana sa kuang pag-inom paggamit sa CMD ni Health Code International, makatarong na gid ko og barog ug lakaw. Salamat kaayo Sir Nathan sa imuhang testimonya no ug maayong buntag sa mga taga General Santos City. Salamat sa inyuhang kanunayng pagsuporta ug pagpaminaw sa tuang programa. Sa mga adunay pangutan ha, pwede gin mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutan ha, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab si Ma'am Lourdes, 40 years old nga taga Panabo City. Matud niya naglisod siya og trabaho tungod sa kalipong. Pero paggamit do niya sa tuang CMD ni Health Code International, nagpadayon na gidaw siya sa iyahang trabaho ug wala na gidaw problema. Kay nindot na gidaw kaayo ang iyahang paminsar sa iyang lawas. So salamat kaayo Ma'am Lourdes sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya no. Salamat kaayo nga tuang CMD ni Health Code International na himong instrumento diha sa imong baladian. Salamat no kay nakatabang nga tuang CMD ni Health Code International diha kanimo. So maayong buntag sa mga taga Panabo City. Salamat no sa inyuhang kanunay nga pagpaminaw sa tuang programa. Sa mga adunay pangutana, pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong matawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug ganong Sabado ha, ayaw gid mong kalimot sa pagbisita sa tuang estasyon. Tagai gid ninyo og panahon. Narata din niya sa Wharf Road nga dalan agiun, unya mo straight lang mo no. Unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, ang atbang kay PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang po sa PC Inn or Panabo City Inn, na mo'y makita nga building, ang Urbus kay LBC, na atas sa taas no sa second floor, and Fenet Radio Panabo City. Ug sa mga adunay problema diha sa mata no, sa dalungan o sa ilong, naatay libre nga patak sa tuang CMD ni Health Code International karong Sabado. So kung kamo adunay katarata, adunay glaucoma, adunay pterygium, adunay astigmatism, unya paminaw ninyo sa inyong mata kanang sambol, murag naanay balas-balas, grabe na kadaray ang inyohang mata, pwede gid mo nga muanhi sa tuang estasyon karong Sabado. Kay aron ato ang mapatakan sa tuang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyuhang ilong, paminaw ninyo sa inyuhang ilong, grabe na kapingot, grabe na kabarado no. Unya maglisod na mo ginhawa tungod sa kabarado unya. Kanang aduna moy polyps, aduna moy sinusitis, pwede gid mo gihapon nga muanhi sa tuang estasyon karong Sabado. Kay aron atong mapatakan sa tuang CMD ni Health Code International. Aron nga mobalik sa normal ang inyuhang pagginhawa. Unya kung naapod moy problema sa inyuhang pandungog, na infection ang inyuhang dalungan, sakit ang inyong paminaw sa inyuhang dalungan, no? Pwede gihapon mong muanhi mo bisita sa tuang estasyon karong Sabado kay para atong mapatakan sa tuang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug kanunay nitong hinumduman no nga ang vertigo dili ni basta-basta nga balatian apan binaagi sa sakto nga lifestyle ug paglikay diha sa stress ug sakto nga pagpahulay ug sakto nga pagkaon, no. Ug hilabi na kong imuhang sabayan sa pag-inom sa duang CMD ni Health Code International, maangkon gyud nimo ang kaayuhan. Kay ang kahimtang nga makapahadlok sa uban mahimong malatas pinaagi sa disiplina ug natural nga tabang. Ug salamat kaayo sa inyuhang pag-uban kada ko no karong buntaga. Salamat sa inyuhang kanunay nga pagsuporta sa tuang programang CMD Care Program. Ug ugmang adlaw no magkita mag-uban-uban na usab kita no aron sa e daghan na pud tagisgutan og mang adlaw. So ubanin na pud ko ninyo og mang adlaw no. Ug maayong buntag kaninyong tanan.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka